Clocks var det her fra Coldplay, hvor klokken den nærmer sig 7:30, og der skal du have et regionalt nyhedsoverblik. Op til den, der skal vi høre fra Danser med Piger her på Glimter.

Don't Look for Love her fra Shirley og Jonas Winge Leisner. Klokken den er 8:55, og der skal du have et regionalt nyhedsoverblik. Op til de regionale nyheder, der skal vi høre fra Ella Augusta her på Prøveperiode.

musiktip her fra Kasper Winding, som jo altså har kaldt en vokalist ind. Hun hedder Lola Delong og synger på den her sang For You, som vi hører igen i morgen her i P4 Play.

Patricks forslag til musikken i aften, Take That og Patience. Og her står Hej P4 Aften, sensommersolen skinner så skønt i dag og minder os om en fantastisk dejlig sommer. Derfor vil vi gerne ønske Destination Avenue 246 My Summer and Me. Vi laver madpakker til Sveriges turen i morgen, og hvis I spiller den, så køber vi svenske godis med hjem. Mange hilsner, Susanne fra Farum. Jamen, så skal vi da have den.

tidligere MGP-vinder Mille her med Lyver for min dagbog. Hej i studiet. Jeg vil gerne høre The Black Eyed Peas med Hey Mama, bare fordi det er et godt pophit. Hilsen Nikolaj fra Nykøbing Falster. Hey mama, this that shit that make you move.